0: Κανάλι 1. 90,4.
1: Говори Миша Регич. Ja nažalost nemam nikakvo objašnjenje za svoje pjesme, ali imam teoriju. Moja teorija je da onaj koji piše je samo pola doživljaja.